0: 真的让我失望。我告诉你，失望的不是你这次受伤，而是刚才你那种歇斯底里的发作，明白？
1: 三岁，すいません。私は反省します。

兄さん、だんだん看医者苦を気やす苦を出るね。口服をすだけ出るかな。喧嘩するのはのどはいらないよ。そうだいじゃん。やだみますか。